قلب جسارتن ایلیتلاش کچن قبول قلب یعنی مسابقه ازلکسز یعنی یول ایچب قین اتکلدن بس اتوب یعنی وضعیت یارتب دولت نو قدرت تابدروش کرلوشی ملت نی کلندروش اولوغ اشلرنی جنگوچ زمانی ولاشتروش ارقلق عموم یوزلک ایلیگر سرشنن یعنی صحیبس نی جسارت بلند پتودو

0: جهاندیکی اشلارنی بزدن آلا. مرکز خلق رادیو استانسینین اویغورچه رادیوسی.
1: کتاب آیاتنی سوزلیدو. هر کنی بر کتاب تیز ریتملیق جمعیتده سیزنی تخمه قیمتگی ایگی قلیدو. کتاب خمارلانن ان یخشی تالیشی مرکزی خلق رادیو استانسینین رادیو کتابخانسی پروگرامیسی.